0: sjíra hana va. Nú rexna. En drøgdis rundt. En sjekke mitt í kont.
1: Nog va mír. Come on, bevegen.
0: Nú links. Da bím við drum. Spring dis jo mui. Spring dis jo mui. Verdrom, verdrom. Paske nú links. Paske nú rex. Verdrom, verdrom. Verdrom en verdrom.